0: jos ette säkit että passe Susi. Svaka, pinkitsa, morgon pensintu.
1: Kaikki toisi pliisi, pliisi, uutsitsutti, digi, digi.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.